0: there's no going back. Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia.
1: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Záhoracké rádio.
2: Záhoracké rádio.
0: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio. Záhoracké rádio.
3: Let's get it started in here.